bali za barabarani na zinginezo ambazo zaweza kutokea. Saa 12 pita dakika 43 katika studio za RTV Ashe. Saa hizo hizo kule eneo la Ruenzori Bulongo na eneo la Nyakunde hata Mangina, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili ya asubuhi ya leo. Hatuna la ziada, tunawatakia tu ni mchana mwema. Kwa heri.